0: stanje na cestama jutros. Bihamke, dobro jutro.
1: Prema informacijama kojima raspolaže informativni centar Bihamka, ovoga jutra saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, a upozoravamo na učestale odrone. Apelujemo na vozače da brzinu vozila prilagode datim uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa.
0: Negdje ovako, negdje onako. A pošto mi imamo široku lepezu slušateljstva, bliže ili dalje teritorijalno, obuhvatamo sve vas. I pozivamo da, ukoliko imate neku informaciju korisnu drugima, javite mi to besplatnom porukom na Viberu. Studio broj baze je 063 422 126.
2: ORV Prometni infocentar.

0: Donesi, Lifrit, una moj račun. I čaš.
1: 17:32 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 21:30 radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Do 18:30 radarska u Tešnju. Do 18:30 radarska u Moševcu, općina Magle.